0: 佢仲做過虛竹同埋，
1: 冇錯，
0: 同埋蕭峰
1: 嘅，做親乜都咁好嘅，即係佢係屬於金融嘅。
0: 係冇錯。
1: 咁就係因為以前睇咗，咁然之後咧，我就覺得啊，我應該要睇埋個小説個原版嘅、啊。但係就係因為小説好多字不如唔好啦，咁但係到最尾咧，真係開始挑戰呢件事嘅時候咧，就覺得遲咗，但係好在有睇。睇咩啊？